0: phải chờ đến nét được con thật.
1: Okay, I see. Last unit to recover, 19
0: glass. 4122, 23. 4122, temper.